ne hani bie mu ma. Sena me hwe a ofo of him come the job. Se wo nyina tu hallelujah. Didi ene do nyabon Kenya kuro ponto. Ye wa ma yan so ya se fi ya ma ya sa se pa. Etisu. Wo bo kra di ni pa di ar ho ma. Wo ye kronkron.